0: Gitarist, šansonijer, skladatelj Ivica Percel. Dobar vam dan još jednom u još jednoj glazbenoj slušaonici Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Filipe Čimović i nadam se da ćete guštati u narednim minutama.
1: Vi koji mislite da ste najljepši, vi koji mislite

0: Gitarist, šansonijer, skladatelj Ivica Percel. Dobar vam dan još jednom u još jednoj glazbenoj slušaonici Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Filipe Čimović i nadam se da ćete guštati u narednim minutama.
1: Vi koji mislite da ste najljepši, vi koji mislite da ste najjači,

Arena, prva ljubav zove, bez obzira na to jeste li spremni, jeste li zainteresirani, da li vas zanima.